0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es La Voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет, Зъри и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
5: Инджа Анкара, Радио Садоя Тюркия.
6: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
7: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
9: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
10: Айч Радио Воча Тюркия.
11: Говорит голос Тюркия.
12: Эфирда Тюркия Овоза.
13: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
14: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
15: Эзо и фонетис Тюркия.
16: Овди Радио Глаз Тюркия.
17: Гидар Радио Мурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
10: It Turkiye Hangya Radio ya.
16: Ovde Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Öne Radyosu.
16: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Днес, 23 май 2026 година, събота, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Интересни истории» и «Палестина. Една история без край». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Турската национална разузнавателна организация МИТ проведе трансгранична операция срещу терористичната организация ДЕАШ в Сирия. В резултат на операцията, проведена в координация с сирийската разузнавателна служба, 10 членове на ДЕАШ, издирвани с червени бюлетини на Интерпол, бяха задържани и доведени в Тюркия. След съвместни усилия на разузнаването и отдела за борба с тероризма, към главна дирекция по сигурността 9 от 10 членове на ДЕАШ бяха арестувани, а срокът на задържане на един от тях беше удължен. Един от задържаните е свързан с нападението на ЖП гарата в столицата Анкара. В резултат на разузнавателната дейност на Националната разузнавателна организация бяха идентифицирани лица от турски произход, преминали от Тюркия в Сирия, за да се присъединят към терористичната организация ДЕАШ. Установено е също, че тези лица са замесени в множество терористични актове, извършени в миналото в Тюркия. Един от 10 заловени терористи е свързан с извършителите на нападението на ЖП гарата в столицата Анкара, при което бяха загинали 109 души. Показанията си пред полицията 10 терористи на ДЕАШ предоставиха информация относно инструкциите за действие, дадени от ДЕАШ, въоруженото и религиозно обучение, което са получавали в рамките на терористичната организация, пропагандни дейности, които са извършвали от името на ДЕАШ. Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан проведе телефонен разговор с иранският министър на

външните работи Абас Аракчи. Министърът на външните работи Хакан Фидан проведе телефонен разговор с външният министър Абас Аракчи относно продължаващите преговори между Съединените щати

Атина през 1991 година, опита за покушение срещу съветникът Денис Бюлюкбаше, същата година и убийството на съветника Халюк Сипахиолу през 1994 година. Турското външно министерство подчерта, че Йотопулус е получил 17 доживотни присъди и допълнителни затворнически срокове за нападение в Гърция. Анкара нарече освобождаването неприемлива проява на толерантност и призова Гърция да изпълни задълженията си спрямо борбата срещу тероризма.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Началникът на пакистанската армия е на посещение в Техеран. Началникът на пакистанската армия, фелдмаршал Сейд Асим Мунир, е в Техеран на фона на засилващата се дипломация в Близкият изток. Докато Иран обмисля новото американско предложение за мир, предупреждавайки същевременно, че съществуват сериозни разногласия. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Бекаи заяви, че посещението не означава, че са достигнали повратна точка или решаваща ситуация. Иранските медии освен това съобщават, че разногласията между Съединените щати и Иран остават дълбоки и обширни. Американските медии твърдят, че Вашингтон обмисля и възможни нови военни удари срещу Иран на фона на нарастващото напрежение в региона. Войната в Близкият изток задейства глобално спешно финансиране от Световната банка. 27 държави са предприели стъпки за деблокиране на спешното финансиране от съществуващи програми на Световната банка от началото на войната с Иран, според вътрешен документ, видян от Reuters. В документа не се посочват имената на страните, нито се разкрива размера на финансирането, което те може да поискат. В него се посочва, че три държави са одобрили нови инструменти за спешно финансиране, след като Съединените щати и Израел нанесаха удари срещу Иран на 28 февруари, докато други все още завършват процеса. Конфликтът разтърси глобалните енергийни пазари, прекъсна веригите за доставки и забави доставките на торове за развиващите се страни. Израел уби 10 души в Южен Ливан, въпреки примирието. Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че израелските сили са убили 10 души при нови нарушения на примирието, включително 6 спасители и 1 дете в Южен Ливан. Според министерството, 6 души са били убити в Дейр Кан Ал-Нахър, близо до град Тир в петък. Сред жертвите са и 2 служители. Здравни служители от асоциата Скаут Рисала и сирийско момиче. При отделен удар в град Ханавей са убити още 4 души. В писмо до лидерите на Европейския съюз, украинският президент Володимир Зеленски разкритикува предложението на Германия да предостави на Украина статут на асоциирано членство. Зеленски подчерта, че подобна стъпка, която би лишила Киев от право на глас в блока, би била несправедлива. Германският канцлер Фридрих Мерц предложи участието на Украина в срещите на Европейския съюз без право на глас по време на преходен период преди пълното членство. Мерц твърди, че тази временна формула би могла да улесни постигането на споразумение за прекратяване на 4-годишната война с Русия. В писмото, изпратено до лидерите на Европейския съюз в петък вечерта, Зеленски отбеляза, че оставката на унгарският премиер Виктор Орбан, известен с противопоставянето си на членството на Украина в Европейския съюз след изборите миналият месец, представлява историческа възможност за конкретен напредък в преговорите за присъединяване. В писмото си Зеленски заяви, би било голяма несправедливост Украина да бъде част от

0: Европейският съюз, но без право на глас. Дойде време за пълноценен и смислен напредък в процеса на членство на Украйна. Украинският президент благодари на европейските лидери за подкрепата им по време на войната и подчерта, че страната му служи като щит срещу руската агресия от името на целият 27-членен блок. Относно позицията на Украйна в рамките на Европейския съюз, Володимир Зеленски коментира: «Ние защитаваме Европа в нейната цялост, а не с частични или половинчати мерки. Следователно, Украйна заслужава справедлив подход и равни права в рамките на Европа». Експлозия във въгледобивна мина в провинция Шанси, Китай, уби 82 работници. Тази сутрин във въгледобивна мина в град Чанджа в северозападната китайска провинция Шанси е станала газова експлозия. Според първоначалните данни, 82 работници от 247 работещи в мината са загинали. В ход са спасителни операции. Съществуват опасения, че броят на жертвите може да се увеличи. Китайският президент Си Цзинпин издаде изявление, с което призова за мобилизиране на всички средства за издирвателно-спасителните операции и поиска цялостно разследване на причината за експлозията и отговорните лица да бъдат подведени под отговорност съгласно закона. Той подчерта, че всички местни власти и съответните звена в цялата страна трябва да се поучат от инцидента и да увеличат мерките за безопасност на работните места, като подчерта необходимостта от идентифициране и смекчаване на потенциалните рискове за предотвратяване на големи аварии. Разследването на инцидента продължава. Чухте новини.
1: Знаете ли колко грама фибри приемате на ден? Ако не знаете, може би несъзнателно излагате здравето си на риски. А знаете ли защо е толкова важно консумирането на храни с високо съдържание на фибри? Останете с нас и чуйте подкаста, за да научите ползите от фибрите. Здравейте! Днес ще си говорим за един от най-важните стълбове на здравословният начин на живот – консумирането на храни, богати на фибри. Много хора, които не знаят колко грама фибри приемат на ден, несъзнателно създават предпоставки за редица здравословни проблеми – от сърдечни заболявания и затлъстяване до храносмилателни проблеми и дори рак. А всъщност фибрите, скрити в кората на ябълката, в овесените ядки, в пресните зеленчуци и плодове, са изключително важни не само за храносмилателната ни система, но и за почти целият ни организъм. Научните изследвания от последните години доказват, че консумирането на храни, богати на фибри, е ключът към здравословен микробиом. Но колко от тези храни трябва да присъстват в ежедневното ни меню? И кои храни са богати на фибри? Ръководителят на катедрата по обществено хранене към Университета по здравни науки, доцент доктор Елван Йилмаз Акюс, отговори на тези въпроси за ТРТ Хабер, а ние споделяме отговорите с вас. Нека първо разгледаме защо фибрите са толкова важни. Влиянието на богатите на фибри храни върху здравето е отдавна известен факт. И доцент доктор Елван Йилмаз Акюс го потвърждава с думите. Диетичните фибри, известни като хранителни влакнини, са вещества, които се съдържат основно в храните от растителен произход. Те се делят на две форми – разтворими и неразтворими във вода. И двете форми са изключително ценни за нас, тъй като оказват различно благоприятно действие върху здравето ни. Доцент Акюс обяснява, че разтворимите фибри образуват гелообразна структура и допринасят за здравето, като увеличават усещането за ситост, понижават нивата на кръвна захар и подпомагат понижаването на нивата на холестерол. Неразтворимите фибри от своя страна не се разграждат от хранителните ензими и ускоряват преминаването на храната през червата и увеличават обема им. По този начин те са безценен помощник за предотвратяване на запек. Накратко, и двата вида фибри подпомагат имунната система и предпазват организма ни от различни заболявания. Доцент доктор Акюс дава следният пример. тъй като разтворимите фибри ферментират в тялото, те допринасят за живота и подпомагат размножаването в червата на полезните.

те бактерии, които наричаме пробиотици. Колкото по-богата е нашата микробиота, т.е. чревна флора, толкова по-добро е общото ни здраве. От друга страна, неразтворимите фибри са особено важни за здравето на дебелото черво и превенцията на онкологични заболявания в тази област. Интересното е, че разтворимите и неразтворимите фибри често се срещат в едни и същи храни. Затова не винаги можем да кажем, че даден продукт съдържа само единият вид фибри. Доцент Акюс дава следният пример. Например, вътрешността на ябълката съдържа разтворими фибри, а кората – неразтворими. Затова, когато изядете една цяла ябълка, вие приемате и двата вида фибри. А колко фибри трябва да се консумират на ден? Необходимото количество фибри зависи от възрастта и от пола. Доцент Акюс споделя, че при жените се препоръчва прием на средно 25 грама фибри на ден, а при мъжете около 38 грама. За децата над 2 годишна възраст се препоръчва дневен прием, равен на възрастта им плюс 5 грама. Всички растителни храни са източник на влакнини. Ядките също съдържат голямо количество фибри. Доцент Акюс подчертава важният детайл. Ако не приемате достатъчно фибри, това означава, че консумирате малко растителни храни и вероятно прекалявате с тези от животински произход. В резултат на това се увеличава рискът от сърдечно-съдови заболявания, висок холестерол и дисбаланс в нивата на кръвната захар. Освен това се увеличава рискът от някои видове рак, като например рак на стомаха и червата. Ако в хранителният ви режим липсват фибри, значи не се храните по средиземноморски начин на хранене. А както винаги подчертаваме, средиземноморският тип хранене е златен стандарт за здравето. Напомняйки, че червата често биват наричани вторият ни мозък, доцент доктор Акюс завършва с думите. Колкото по-здрави са червата ви, толкова по-здрави ще бъдете и вие. Рискът от рак, сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване и наднормено тегло автоматично намалява с добрата чревна флора. Не трябва да забравяме, че консумирането на храни, богати на фибри, е ключът към здравословното хранене и здравословен живот. Може би и следващото ви хранене ще бъде именно по този начин. До нови срещи в другите ни подкасти. Бъдете здрави и спокоен ден!

В Палестина времето понякога не се измерва с часове, а с дървета. Когато погледнеш едно маслиново дърво, не виждаш просто ствол и клони, а памет трупана тихо в продължение на хилядолетия. По тези земи маслиновото дърво е много повече от растение, пуснало корени в почвата. То е идентичност, търпение и принадлежност. А в езика на поетите тези корени не са просто ботаническа реалност, а изречение за самото съществуване. И тези корени носят не само миналото, но и една безмълвна, непоклатима съпротива срещу окупацията. За палестинеца маслиновото дърво не е просто дърво, то е част от семейството. Засаждат го, когато се роди, поливат го с молитва и спомен, когато си отиде някой старец. А когато настъпи време за беритба, маслиновите гори престават да бъдат просто земеделска земя. Те се превръщат в площадите на народната памет. Поетесата Фатва Тукан изплаква този купнеж в стихотворението «Зовът на земята последният начин». Да остана ли тук, за да умра като чужденец в чужда земя? Да остана ли? Кой го каза? Аз ще се върна в моята любима земя. Защото да останеш тук не е просто географски избор, а висша форма на вярност. Историята на маслиновото дърво по тези земи се простира до хилядолетия назад. При археологически разкопки в районите Мегидо и Бейсан са открити маслинови костилки на повече от 4000 години. А в Битлеем и до днес стоят дървета, чиято възраст надхвърля 5000-летия. Представете си дърво, което е надживяло империи и във всяка епоха е вършило едно и също. Да бъде свидетел. Но маслината не е просто символ. Тя съставлява почти половината от обработваемите земи в Палестина и е поминък за стотици хиляди семейства. Тук дори една единствена маслина не е просто храна. Тя е продължаването на живота в дома. Затова я наричат зеленото злато. Но това злато вечно е застрашено от сянката на окупацията. Израелските окупационни сили и заселници години наред систематично изкореняват и опожаряват милиони маслинови дървета. Както казва самих Алкасим в своя достолепен марш. Вървя гордо, с високо вдигната глава вървя. С маслинова клонка в длан и с ковчега си на рамо вървя. Представете си възрастна палестинка, притиснала в прегръдките си вековно дърво пред дулото на булдозерите. Заложила тялото си като щит, за да не бъде отсечен стволът му. Защото да отсечеш дървото означава да прекършиш паметта и историята на един народ. За света маслиновата клонка е най-свещеният символ на мира. Но в Палестина маслиновата клонка е и безкрайната съпротива срещу несправедливостта. Докато тези дървета, символи на мира, биват изгаряни и изкореняни, палестинските земеделци упорито засаждат

нови на мястото на всяко унищожено дърво. Както казва Тауфик Заят с несломимата си воля. Ние ще останем тук. Вървете, ако искате, към морето. Ние ще чакаме под сянката на смокинята и маслината. Маслиновото дърво по тези земи не е просто растение. То е видимият образ на търпението, тихата форма на съпротивата. Недовършената история на Палестина не е написана само в книгите. Тя е врязана между тези корени. Защото има корени, които, колкото и пъти да бъдат изсичани, земята никога не ги забравя, а те не спират да се устремяват към небето. Дочуване, скъпи слушатели!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Нурай Курт, а на техническия пулт беше Асла Икълмаз. До чуване!

Днес, 23 май 2026 година, събота, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Интересни истории» и «Палестина. Една история без край». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

0: Новини. Турската национална разузнавателна организация МИТ проведе трансгранична операция срещу терористичната организация ДЕАШ в Сирия. В резултат на операцията, проведена в координация с сирийската разузнавателна служба, 10 членове на ДЕАШ, издирвани с червени бюлетини на Интерпол, бяха задържани и доведени в Тюркия. След съвместни усилия на разузнаването и отдела за борба с тероризма, към главна дирекция по сигурността 9 от 10 членове на ДЕАШ бяха арестувани, а срокът на задържане на един от тях беше удължен. Един от задържаните е свързан с нападението на ЖП гарата в столицата Анкара. В резултат на разузнавателната дейност на Националната разузнавателна организация бяха идентифицирани лица от турски произход, преминали от Тюркия в Сирия, за да се присъединят към терористичната организация ДЕАШ. Установено е също, че тези лица са замесени в множество терористични актове, извършени в миналото в Тюркия. Един от 10 заловени терористи е свързан с извършителите на нападението на ЖП гарата в столицата Анкара, при което бяха загинали 109 души. Показанията си пред полицията 10 терористи на ДЕАШ предоставиха информация относно инструкциите за действие, дадени от ДЕАШ, въоруженото и религиозно обучение, което са получавали в рамките на терористичната организация, пропагандни дейности, които са извършвали от името на ДЕАШ. Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан проведе телефонен разговор с иранският министър на външните работи Абас Аракчи. Министърът на външните работи Хакан Фидан проведе телефонен разговор с външният министър Абас Аракчи относно продължаващите преговори между Съединените щати и Иран. Тюркия остро осъди Гърция заради освобождаването на важен терорист. Тюркия осъди Гърция след освобождаването от затвора на Александрос Йотопулос, лидер на терористичната група 17 ноември, определяйки хода като неуважителен към убитите турски дипломати. Той е отговорен за убийството на турското пресаташе Четин Гюргю в Атина през 1991 година, опита за покушение срещу съветникът Денис Бюлюкбаши, същата година и убийството на съветника Халюк Сипахиолу през 1994 година. Турското външно министерство подчерта, че Йотопулос е получил 17 доживотни присъди и допълнителни затворнически срокове за нападение в Гърция. Анкара нарече освобождаването неприемлива проява на толерантност и призова Гърция да изпълни задълженията си спрямо борбата срещу тероризма.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Началникът на пакистанската армия е на посещение в Техеран. Началникът на пакистанската армия фелдмаршал Сейд Асим Мунир е в Техеран на фона на засилващата се дипломация в Близкият изток. Докато Иран обмисля новото американско предложение за мир, предупреждавайки същевременно, че съществуват сериозни разногласия. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Бекаи заяви, че посещението не означава, че са достигнали повратна точка или решаваща ситуация. Иранските медии освен това съобщават, че разногласията между Съединените щати и Иран остават дълбоки и обширни. Американските медии твърдят, че Вашингтон обмисля и възможни нови военни удари срещу Иран на фона на нарастващото напрежение в региона. Войната в Близкият изток задейства глобално спешно финансиране от Световната банка. 27 държави са предприели стъпки за деблокиране на спешното финансиране от съществуващи програми на Световната банка от началото на войната с Иран, според вътрешен документ, видян от Reuters. В документа не се посочват имената на страните, нито се разкрива размера на финансирането, което те може да поискат. В него се посочва, че 3 държави са одобрили нови инструменти за спешно финансиране, след като Съединените щати и Израел нанесаха удари срещу Иран на 28 февруари, докато други все още завършват процеса. Конфликтът разтърси глобалните енергийни пазари, прекъсна веригите за доставки и забави доставки.

доставките на торове за развиващите се страни. Израел уби 10 души в Южен Ливан, въпреки примирието. Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че израелските сили са убили 10 души при нови

0: разкритикува предложението на Германия да предостави на Украина статут на асоциирано членство. Зеленски подчерта, че подобна стъпка, която би лишила Киев от право на глас в блока, би била несправедлива. Германският канцлер Фридрих Мерц предложи участието на Украина в срещите на Европейския съюз без право на глас по време на преходен период преди пълното членство. Мерц твърди, че тази временна формула би могла да улесни постигането на споразумение за прекратяване на 4-годишната война с Русия. В писмото, изпратено до лидерите на Европейския съюз в петък вечерта, Зеленски отбеляза, че оставката на унгарският премиер Виктор Орбан, известен с противопоставянето си на членството на Украина в Европейския съюз след изборите миналият месец, представлява историческа възможност за конкретен напредък в преговорите за присъединяване. В писмото си Зеленски заяви, би било голяма несправедливост Украина да бъде част от Европейския съюз, но без право на глас. Дойде време за пълноценен и смислен напредък в процеса на членство на Украина. Украинският президент благодари на европейските лидери за подкрепата им по време на войната и подчерта, че страната му служи като щит срещу руската агресия от името на целият 27-членен блок. Относно позицията на Украина в рамките на Европейския съюз, Володимир Зеленски коментира: «Ние защитаваме Европа в нейната цялост, а не с частични или половинчати мерки. Следователно, Украина заслужава справедлив подход и равни права в рамките на Европа». Експлозия във въгледобивна мина в провинция Шанси, Китай, уби 82 работници. Тази сутрин във въгледобивна мина в град Чанджа в северозападната китайска провинция Шанси е станала газова експлозия. Според първоначалните данни, 82 работници от 247 работещи в мината са загинали. В ход са спасителни операции. Съществуват опасения, че броят на жертвите може да се увеличи. Китайският президент Си Цзинпин издаде изявление, с което призова за мобилизиране на всички средства за издирвателно-спасителните операции и поиска цялостно разследване на причината за експлозията и отговорните лица да бъдат подведени под отговорност съгласно закона. Той подчерта, че всички местни власти и съответните звена в цялата страна трябва да се поучат от инцидента и да увеличат мерките за безопасност на работните места, като подчерта необходимостта от идентифициране и смекчаване на потенциалните рискове за предотвратяване на големи аварии. Разследването на инцидента продължава. Чухте новини.
1: Знаете ли колко грама фибри приемате на ден? Ако не знаете, може би несъзнателно излагате здравето си на риски. А знаете ли защо е толкова важно консумирането на храни с високо съдържание на фибри? Останете с нас и чуйте подкаста, за да научите ползите от фибрите. Здравейте! Днес ще си говорим за един от най-важните стълбове на здравословният начин на живот – консумирането на храни, богати на фибри. Много хора, които не знаят колко грама фибри приемат на ден, несъзнателно създават предпоставки за редица здравословни проблеми – от сърдечни заболявания и затлъстяване до храносмилателни проблеми и дори рак. А всъщност фибрите, скрити в кората на ябълката, в овесените ядки, в пресните зеленчуци и плодове, са изключително важни не само за храносмилателната ни система, но и за почти целият ни организъм. Научните изследвания от последните години доказват, че консумирането на храни, богати на фибри, е ключът към здравословен микробиом. Но колко от тези храни трябва да присъстват в ежедневното ни меню? И кои храни са богати на фибри? Ръководителят на катедрата по обществено хранене към Университета по здравни науки, доцент доктор Елван Йилмаз Акюс, отговори на тези въпроси за ТРТ Хабер, а ние споделяме отговорите с вас. Нека първо разгледаме защо фибрите са толкова важни. Влиянието на богатите на фибри храни върху здравето е отдавна известен факт. И доцент доктор Елван Йилмаз Акюс го потвърждава с думите. Диетичните фибри, известни като хранителни влакнини, са вещества, които се съдържат

съдържат основно в храните от растителен произход. Те се делят на две форми – разтворими и неразтворими във вода. И двете форми са изключително ценни за нас, тъй като оказват различно благоприятно действие върху здравето ни. Доцент Акюс обяснява, че разтворимите фибри образуват гелообразна структура и допринасят за здравето, като увеличават усещането за ситост, понижават нивата на кръвна захар и подпомагат понижаването на нивата на холестерол. Неразтворимите фибри от своя страна не се разграждат от хранителните ензими и ускоряват преминаването на храната през червата и увеличават обема им. По този начин те са безценен помощник за предотвратяване на запек. Накратко, и двата вида фибри подпомагат имунната система и предпазват организма ни от различни заболявания. Доцент доктор Акюс дава следният пример. Тъй като разтворимите фибри ферментират в тялото, те допринасят за живота и подпомагат размножаването в червата на полезните бактерии, които наричаме пробиотици. Колкото по-богата е нашата микробиота, т.е. чревна флора, толкова по-добро е общото ни здраве. От друга страна, неразтворимите фибри са особено важни за здравето на дебелото черво и превенцията на онкологични заболявания в тази област. Интересното е, че разтворимите и неразтворимите фибри често се срещат в едни и същи храни. Затова не винаги можем да кажем, че даден продукт съдържа само единият вид фибри. Доцент Акюс дава следният пример. Например, вътрешността на ябълката съдържа разтворими фибри, а кората – неразтворими. Затова, когато изядете една цяла ябълка, вие приемате и двата вида фибри. А колко фибри трябва да се консумират на ден? Необходимото количество фибри зависи от възрастта и от пола. Доцент Акюс споделя, че при жените се препоръчва прием на средно 25 грама фибри на ден, а при мъжете около 38 грама. За децата над 2 годишна възраст се препоръчва дневен прием, равен на възрастта им плюс 5 грама. Всички растителни храни са източник на влакнини. Ядките също съдържат голямо количество фибри. Доцент Акюс подчертава важният детайл. Ако не приемате достатъчно фибри, това означава, че консумирате малко растителни храни и вероятно прекалявате с тези от животински произход. В резултат на това се увеличава рискът от сърдечно-съдови заболявания, висок холестерол и дисбаланс в нивата на кръвната захар. Освен това се увеличава рискът от някои видове рак, като например рак на стомаха и червата. Ако в хранителният ви режим липсват фибри, значи не се храните по средиземноморски начин на хранене. А както винаги подчертаваме, средиземноморският тип хранене е златен стандарт за здравето. Напомняйки, че червата често биват наричани вторият ни мозък, доцент доктор Акюс завършва с думите. Колкото по-здрави са червата ви, толкова по-здрави ще бъдете и вие. Рискът от рак, сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване и наднормено тегло автоматично намалява с добрата чревна флора. Не трябва да забравяме, че консумирането на храни, богати на фибри, е ключът към здравословното хранене и здравословен живот. Може би и следващото ви хранене ще бъде именно по този начин. До нови срещи в другите ни подкасти. Бъдете здрави и спокоен ден!

В Палестина времето понякога не се измерва с часове, а с дървета. Когато погледнеш едно маслиново дърво, не виждаш просто ствол и клони, а памет трупана тихо в продължение на хилядолетия. По тези земи маслиновото дърво е много повече от растение, пуснало корени в почвата. То е идентичност, търпение и принадлежност. А в езика на поетите тези корени не са просто ботаническа реалност, а изречение за самото съществуване. И тези корени носят не само миналото, но и една безмълвна, непоклатима съпротива срещу окупацията. За палестинеца маслиновото дърво не е просто дърво, то е част от семейството. Засаждат го, когато се роди, поливат го с молитва и спомен, когато си отиде някой старец. А когато настъпи време за беритба, маслиновите гори престават да бъдат просто земеделска земя. Те се превръщат в площадите на народната памет. Поетесата Фатва Тукан изплаква този купнеж в стихотворението «Зовът на земята последният начин». Да остана ли тук, за да умра като чужденец в чужда земя? Да остана ли? Кой го каза? Аз ще се върна в моята любима земя. Защото да останеш тук не е просто географски избор, а висша форма на вярност. Историята на маслиновото дърво по тези земи се простира до хилядолетия назад. При археологически разкопки в районите Мегидо и Бейсан са открити маслинови костилки на повече от 4000 години. А в Битлеем и до днес стоят дървета, чиято възраст надхвърля 5000-летия. Представете си дърво, което е надживяло империи и във всяка епоха е вършило едно и също. Да бъде свидетел. Но маслината не е просто символ. Тя съставлява почти половината от обработваемите земи в Палестина и е поминък за стотици хиляди семейства. Тук дори една единствена маслина не е просто храна. Тя е продължаването на живота в дома. Затова я наричат зеленото злато. Но това злато вечно е застрашено от сянката на окупацията. Израелските окупационни сили и заселници години наред си

систематично изкореняват и опожаряват милиони маслинови дървета. Както казва самих Алкасим в своя достолепен марш. Вървя гордо, с високо вдигната глава вървя, с маслинова клонка в длан и с ковчега си на рамо вървя. Представете си възрастна палестинка, притиснала в прегръдките си вековно дърво пред дулото на булдозерите. Заложила тялото си като щит, за да не бъде отсечен стволът му. Защото да отсечеш дървото означава да прекършиш паметта и историята на един народ. За света маслиновата клонка е най-свещеният символ на мира. Но в Палестина маслиновата клонка е и безкрайната съпротива срещу несправедливостта. Докато тези дървета, символи на мира, биват изгаряни и изкоренявани, палестинските земеделци упорито засаждат нови на мястото на всяко унищожено дърво. Както казва Тауфик Заят с несломимата си воля. Ние ще останем тук. Вървете, ако искате, към морето. Ние ще чакаме под сянката на смокинята и маслината. Маслиновото дърво по тези земи не е просто растение. То е видимият образ на търпението, тихата форма на съпротивата. Недовършената история на Палестина не е написана само в книгите. Тя е врязана между тези корени. Защото има корени, които, колкото и пъти да бъдат изсичани, земята никога не ги забравя, а те не спират да се устремяват към небето. Дочуване, скъпи слушатели!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Нурай Курт, а на техническия пулт беше Асла Икълмаз. До чуване!